ey xoşeyi şikohî, izzetî hûjzenî, gewher tacî risal, şemsî burcî mursel, zînetî nûrî nivet, tadarî mulkî dîn, metla'î subhû sa'an, marî sidqû yan, sufah salarî fawcî, enbiya û mursel.

ye. Îtir radê daldoxeke. Keseke mûriya be. Temin zor bê diyakem. Baş bî diya gira bît. Ez aroy tu, dinyaya be cê dihêlî tu. Lekar koc dayt. Nekeyi serqal bît. Beştî nerêgew û ba dua rojî qiyamet bîr biçêtewe. Ke daxulê wê mal û halit çûne. Bêya xirap e. Lew kate de, ke dadga dira, îtir tewew derfet nemê û wekû dûniya firtûfêlî rewacî bibêt. Çak û xirabî kar û kirdewekan nihênî û aşkirakan talekî li xwe dûr nakevêtewe.

çîrokî jiyan. Jiyan pralem çîrokaneyî lêre deyan cerrîneve. Min û to û hemûman her kew deyan çîrokî lem coreman laye û lêman rûydawe. Çîrokî jiyan fêrman dekat, berçawman roşin dekatewe. Haliye bîn çonîn û debê çon bîn, li kuêyîn û bo kuê çîn. Çîrokî jiyan amadekirdinî Muhemed Elî Welî, pêşkeşkirdinî Bêstonjalayî. Çîrokî jiyan.

Dertpêşiyê. Mamosteyanî Koçkurdû Cey Şanazîn bo ewî miyan rewî û amojgariyekaniyan bo neweyî nwê nadîde nekirêt, ba pêkeve li xizmetî wûtekaniyan corayel bîn. Pêşîn ezmûn û dinyadîdeyî mamosteyanî Koçkurdû. Pêşîn bo êma pêşeng û pêşînin.

0: Katî Bangî Pîroza Bi pêyî paytextî Herêmî Kurdistan
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber

Pêşîn Mamosteyanî Koçkirdû Cey Şanazîn Bo ewey miyane rewî û amojgariyekaniyan bo neweyî nwê nadîde nekirêt Ba pêkewe li xizmetî wûtekaniyan corayê bîn Pêşîn ezmûn û dinyadîdeyî mamosteyanî Koçkirdû Pêşîn bo êma pêşeng û pêşînin